가주 벌게 쉬링 손나 거의 한 하트니 아르다란 울자 아만 겔니 들들은 털었 아가리 헤라 잠을 질러 아이리 젖은 등 바위를 지니 아구이단 울스댄 우네 우리더 세흰 훈태 벌제 흐르거드 주랭이 젖은 바위야를 대다 주위에 둘스댄 하트니기 울었 Келхэ хэмнус шүлийн сонна Чабрстэлэг татлаад явжил вэндахан Тиби востэн уквэгаан Лий куйфэнэ манэртэнэн сэрэгжэ Чабр үзилэ кэссэр хэрэн Луэхун фанэ хорлала хас сэрэгэ гимшуи Нүд нэгэд бараарад үчингэлэ нэгэн тэ гэгэрг шахсан байгаад нэгэн бомба хүмүн ардэр үрчгэд агаараар жамсгэл татаад явж гэнэ. Эгүри үжэд лихтэн. Яла эгэд. Яэдаар бэхэрджэ. Яга хихтэн. Йоб басу. Холгэ вэчи. Тагар нхарахит шүй бомба хэлжана. Эрбэн бу харагадлэ, эрбэн бу харагадлэ, сэхэн хүнэ хэлжана. Би чэмэгия агуидан ачлэг сар бэта хэлан хэдээ бүрэдэ үрэн болад чэрэг асамар хэдэ сэхэн бэгэн. Агуни самсад лигуи фэя.